kruzi navi bro. Poprovi mu restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more.

Tamo gdje nebo dotiče zemlju, gdje molitva para visine i srce nalazi dom. Tamo gdje milost dušu dira, tamo su oaze mira.